0: Exka FM 107 kwet ono nie gekame tsaka sei se tsama go takwa sei se minute tse nge karma go tam am o tsam gite a de go ta yete a taro go takwa te a tlare na go takwa te a Yesu yete ke zim am o tsam a ka ga kuma te kwa ga hintu te do se na go te mu a se na go te kuma a se na go te a ba si ya go takwa te tana go takwa te te kwa te kuma a se na te ke su i ke e temu makate abasi khata hare karta maete bete hambete beho te dihate u abasi kesu ike te dihate u tlama asen ike te dihate u si undom sen kenu te dihate u si dok ehe te abasi khata ha kema anja a e di teki kwego okwati kwa ke go kuri kwa hinto temo a sen ka kona ga ja ji te go na a tsiya ma di ta te tlam ve te tlam ke te tsiya te te tlam ke a te te ke go ta go koma te go kuri go jite a go na swere ma te go kwa tsinka ra a te kom ganta ma tsiya te no te tsiya te ta ga te doro go ta go te koma a ta no te kom no te ku fane ka mo ti ma kiti am dam a ta minya te no ti ma kiti am janma a ta minya te no ti mua asana kwa tawa ti kuma asana ti uha he e te ve kle ve se ve kambe chambe kana kaima ve te kaima ve ti uha he e ti mare ma isika ti di tona di ti mare a ve ti di kwink e a ti di kwinya kaik e ti di kama kaik e ti di kere kaik e ti di ngana kaik e ti di doro kaik e ti di avasye kaik e ma isika nu ma kwana sika nu ma nga sika ta ti uha he e ti kwa ma asin ta hunu teta site ma isika ti kwa ma ago ti u kwa ma asin ka kwana kaya ti he ke heko kuri kwe ki tsamha ti ngam ti u trehe na kwa ti di kuto ti u trehe
1: Exka.

107 ke ne re bo ntse ke se ke nga mtshola 5 minute ke qwa aga ke konkera do xkeven ke ntse ke se komre ka tikte program ye mtsa ge ya tola nqwa mtsa program di gita wa di bitembo tsal tu ke ya program te kita asika makaya wala se na tu ke koe wala ke tum ke ne rim tsa ke ya qwa tum tsa ke ya hm kika program kulingu mtetine kakika kina ngawatisi mkani wane kakita awa dewete mkani himte ki ya kina tungalingu himte ki kangu kangu kangu kia awa dewete mkani kuna kukika saa mta program ki kina sini ki yi kumasi ki wala sayinda mta ki hangi telo mingi wa chonga mta kita kina awa prike la sangi ki ya kali u dewe kini kuna wakuye mta gie nkwa ya chukam kwa nga mta program ki kansi ni ki kumasi ki kutoa kwa mta tusha ki ona kangia wakil kile nga mta tina ki tengu nga utamazi nga mgi tengwa ye mta ki iki kwa nga mta program ki kansi ni ki kumasi tamtika nga siga matla wala kwa fidika aha tiktiki ni khewa mta program ji nga kwa kia kwa tamtia wala sena ki ya wachal tut ke wala sena nga tatini kutuwa kia wana kango kisi tangita kina ngawa kasi ngangia kali umta program ki hii kansi ni ki kumasi tindang likuwa wanerti nsiva ke niya kha.

ke ya ne shonda ke te twala tin ta te tin kana twade ne te ya khabana ku ko khabana ku ko ya de ko nan ta miete chanem ku ya ti khuji ti u tre ka wa ko nan nyete chanima ti u ka tsaka go ko nan nyete a khuji tsa chanem ta ka ko sa nya a ko nan ki kere ke o ke kana kweto teo yoi ka ga o korosan o to kere ma kabu ka ham de twa de ham ka ja ham be di ga kere ke ma mam di be kere ke cha ya nu korasan ka ga ta ke nim ta ko de ko tuna ko mu an u ko man na da ke ma ku yedere ma an ga ki de teta a go ti yo ga cha a ba si cha de ke na ko ke nim ki kha kwere kwen tama kuye de kam magi cha kuye de kyanim kuye cha kha o den kwena cha mu tum che ga kai kai de tam no dita ma ga di to gi priye ke te kwana gi to di mu ko priye ke mi ye de be de kwana cha kai kha ta ga ta cha kui ga nga wa ga mu te nga ta di kyanim khube a di te te ka nga go a lapra inda cha lapra sen mte ya nguinu inda te lapra sen ka ya kanja tie trao tio kuya de mkoma tio kuere tie de mkwena tio tita tu kwa nguin kwena tie da kya kwa tie de mkwena wala ka de mkwena ana timuti na ko timuti an hie ko kuzi khatoro ka te khae timu ada za kenima kwasen champotlo de mtsagui tsa tlo go nu tsa bible tsa khore tsa nu kwe ngabe la bra shun khuye de na de ada be kenim tsa kenim tsa o te ya ka o rwa tsa kui ji tsa ke ke ji tsa kum ka ji tsa o kya re shu so so ka kenim ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka to de me gwe ka bu ka kenim ki yo ka ha hin te tso me hin yo ga thoma te de ki Teng aga de ga ko ma de ki te ta ga am tom de kwa na ga am tom ka Teng aga de a ma te ki te ga o pom si kwa na ka am pom si ja o te kwa te kwa ja o ta no ju ko ga de kwa ga de ko mu kwa na to ma ka do ko amen ka me de to am ga de ko mu kwa na no to ma no a ga bu ko he to te su san kene ma kau ko ma te amo kwa no te kya re kara kene ma am